Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hun endte på tredjeplass, men fikk med seg en annen titel og muligheten til å konkurrere I en annen konkurranse. Eileen Sergestad Bygge fra Kvernaland. Hun tilbake fra Miss Norway. God morgen.
1: God morgen.
0: Gratulerer med tredjeplass.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan var det å få tredjeplassen?
1: Altså, jeg var sinnssykt sjokka. Jeg var litt usikker på om jeg skulle komme I topp fem I det hele tatt faktisk, på grunn av jeg lå på syvende plass på poengsumlista.
0: Ja, og det poeng som gis ifra hva dere gjør på alle aktivitetene?
1: Okay, ja. Ja. Så de som lå på første plass da, de hadde jo gjort en god del mer enn meg, og hun som kom på andre plass, de to konkurrerte veldig mot hverandre. De lå liksom I samme...
0: Skikte de kniver om å vinne?
1: Mens jeg lå jo en del under de, så jeg var jo veldig stolt av at jeg klarte å komme på en tredjeplass. Det betyr jo bare at sceneprestasjonen min var veldig bra.
0: Får du bronsemedalje da, eller hvordan det?
1: Nei, det faktisk kun vinneren som får en sånn sash med navnet, altså Miss Norway og Miss Universe Norway på.
0: Ja, sash, det sånn på en måte, du har det jo på deg, men hvis vi skal forklare til lytteren, det et slags sjal rundt.
1: Ja, det noe, det sånn silkebånd på en måte, hvor du står når du finalist, og så står det navnet ditt og at du finalist.
0: Du konkurrerte I finalen Miss Norway, og du var jo innom der og snakket om det før du var I finalen. Mm. Hvordan var opplevelsen? Altså, det ble tredjeplass, men hvordan var hele opplevelsen hele uka?
1: Altså, det jo noe jeg aldri har vært borti før, og det gikk over alle forventninger, og jeg hadde ikke forventet noe sånt I det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne å forklare den gang. Det var veldig god stemning I hvert fall hele dagen. Alle jentene heia på hverandre. Det følte liksom ikke at det var en konkurranse. Det var mer at vi liksom skulle hjelpe hverandre.
0: Var ikke det, var det overraskende, eller?
1: Nei, altså det har jo vært sånn hele konkurransen egentlig, helt siden vi startet, siden vi var deltakere. Og så var det jo da selve konkurransen. Det foregikk jo... som I at vi gikk noen runder av catwalk, og det var litt pauser og sånt, og dommerne bestemte seg jo da.
0: Var det nervepirrende?
1: Altså, jeg har jo vært mye på scenen før, så jeg vet jo liksom sånn at når man står backstage, det skummelt, men med en gang du går på, så det jo kjempesjekt, og det var akkurat det som skjedde. Det var dritgøy.
0: Kult, og det har gitt mer smak?
1: Ja, veldig.
0: Ja, for du skal være med I en ny missetittel, det du kaller det, eller konkurranse? Eller?
1: Ja, det, altså man sier at det en missetittel.
0: Ja.
1: Ja. Så nå skal jeg da konkurrere I Miss Globe.
0: Og hvorfor du tatt ut til Miss Globe? Og
1: ja, altså når du kommer I topp 5 så har du på en måte en slags fus på at du kan velge en annen internasjonal konkurranse, så først det first runner-up som får velge. Og hun også har faktisk valgt noe, og så siden jeg på tredjeplass, så får jo jeg lov til å velge nummer to. Så da valgte jeg Miss Globe, og det var litt på grunn av, altså den passet inn på alle faktorer. Den hadde den tidsperioden som jeg ønsket, det to uker, den skal være I Thailand. Og det på en måte en special edition av Miss Globe, fordi det pleier å være I Albania. Mens I år så har de veldig tett sammenknyttet med en annen veldig stor internasjonal konkurranse.
0: Og hva skal du gjøre I de to ukene?
1: Altså, da, du skal reise rundt I landet, du skal utforske og møte nye kulturer, og på en måte bli kjent med andre land. Og det liksom, det ikke samme måte å konkurrere på som Miss Norway var, fordi da det over mange måneder, mens nå det to uker hvor det opplegg hver dag. Det sikkert tre events hver dag, to forskjellige middager. Du blir vurdert hver eneste dag, og dommerne har liksom møte hver kveld og sier hva de liker og ikke liker og sånt. Så du blir vurdert på holdningen din, liksom, hvordan du sitter når du spiser.
0: Intensivt. Mm. Hvordan trener du deg opp til det?
1: Altså, godt spørsmål. Det sykt mye å forberede seg på, så nå har jeg jo fikset kleskap, I hvert fall, så det på plass. Det stresset jeg litt mye med. Jeg har jo bestilt hvor mange kjoler, det vet jeg ikke. Men det liksom på en måte å bare fortsette med det jeg har gjort, og du skal jo være deg selv, så du skal ikke prøve noen andre, du skal på en måte være den beste versjonen av deg selv.
0: Ja. Men å reise helt til Thailand også, det her, så ikke billig ut, er det sånn at de dekker alle utgifter for deg?
1: Nei, altså det jo en god del utgifter, det jo både lisensen, og så flybilletter har jeg fått sponset på vei tilbake, men jeg må fortsatt få på vei ned. Kleskap også, det jo veldig dyrt med masse sånne flotte kjoler, og det masse andre sånne små utgifter som man ikke tenker på før man på en måte plusser det sammen.
0: Må du få en ny jobb da, eller hvordan blir det?
1: Altså, jeg har startet en splice, så jeg håper på å få litt lite grann hjälp vart fall, men utanom det så är det bara att jobba jobba jobba egentligen.
0: Men du var med glömt att snacka med en ting. Du vant ju också en konkurrens.
1: Ja, jag vant titeln Miss Wisely och det var då en på något reklam eller promokonkurrens för en av Miss Norway sina sponsorer och nu har jag faktiskt fått möjligheten till att bli ambassadör för dig.
0: Yes.
1: Så det kommer nog lite spännande ting framöver.
0: Det är käckt då får du på något jobba lite med dig och ja. Promotera.
1: Mm.
0: Hur ser det för dig?
1: Det är väldigt nytt och väldigt spännande så jag vet inte vad jag ska förvänta. Jag har aldrig varit ambassadör för någon förr så
0: det var väldigt kul att
1: vara ambassadör. Ja, det var lite fancy ut.
0: Jag hade haft det i både Instagram, bio och på Facebook och allt.
1: Ja, ja, ja. Mange ganger signere så ska det inn, vet du.
0: Mm. Och hva tid reiser du til Thailand?
1: Jeg må være der 24. oktober, og så reiser jeg hjem igjen 7. november.
0: Ja. Det ikke lenge til.
1: Nei, det ikke lenge til.
0: Men det har gitt mer smak, og derfor reiser du igjen.
1: Ja.
0: Kult. Gleder du deg?
1: Jeg gleder meg kjempemasse.
0: Eileen, tusen takk for besøket igjen. Jeg regner med at kvernerne, ingenting står stille når du skal på turnering igjen, eller på konkurranse igjen.
1: Ja.
0: Hva sier, har du møtt noen fra bekjente eller ukjente som på en måte har fått det med seg?
1: Ja, det faktisk, jeg har fått ny jobb nå, og kollegaen min visste hvem jeg var.
0: Så gøy.
1: Og hun har jeg aldri møtt før, så det var jo, det var noe.
0: Kult. Mm. Tusen takk for besøket, og masse lykke til på Miss Globe.
1: Tusen takk.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

God morgen, tirsdag 29. september. Jeg er nyforelsket, og de neste to timene skal jeg formidle hva er det som er sitt. Og så må vi jo innom fotballmannen, for jeg har ikke fått kommentert landslaget sin innsats de siste to kampene. Jeg er Åge, og skal altså da være med i to timer.

Først, det har jo vært mye snakk om kunstig intelligens i siste vek, der det er trusler om hva kan KI til slutt finne på å gjøre med oss menneskeheden? Kan han utslette oss? Det har jeg ikke tog stilling til, og ikke føler jeg noe nervositet og redsel for det heller ennå. Men det som det har ført til, det at jeg har fått meg min egen kunstige intelligens. Og det er det kona som er installert for meg, og han kaller meg for Claude, og kan stille alle mulige spørsmål til, så svarer han. Jeg spurte han, er du en fare for menneskeheden? Og da svarte han nei til det, så... Jeg tror han, ja. Tror du på han?

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Kristian Åge Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.